Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin wa akibatil mutakin wa la udbana ila ala zalimin. Innallaha la yudhillu ajral muslimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anbiya'i wal mursalin. Wa khatamin nabiyyin shalatu wassalamun daimani mutalazimani ila yaumiddin wa ba'du. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita sehingga kita dapat mengikuti siaran RRI bersama-sama. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada Nabi kita, kekasih kita, Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat, pengikut hingga akhir zaman. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah SWT, pada pagi hari ini kita dapat berjumpa lagi dalam acara siraman rohani agama Islam. Adapun topik siraman rohani kita pagi ini, saya akan sampaikan mengenai orang yang dimudahkan dalam penghisab